0: ីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្លេងខ្មែរ
1: ផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Fairchild AM 1430 CHKT នៅទីក្រុង Richmond Hill រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង10ព្រឹកនៅទីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Fairchild FM 96.1 CHKG នៅទីក្រុង Vancouver រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង7ព្រឹកនៅ FM 94.7នៅទីក្រុង Calgary រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង5ល្ងាចដល់ម៉ោង6ល្ងាច
0: សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន